0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah